V Opáctve slávnostne otvorili nové Európske centrum. Začína sa druhá etapa obnovy vykurovacích rozvodov v Sabinove, obmedzí to parkovanie. Toto sú správy Sky Rádia s Zdenkou Juháziovou. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Apeluje tiež na vodičov, aby neblokovali príjazdovú cestu k dočasnej odstavnej ploche. V priestoroch hradu Premonštrátov, Opáctvo Jasov, okres Košice okolie včera slávnostne otvorili nové informačno-komunitné centrum Europe Direct Jasov. Koordinátor centra Matúš Maršalko uviedol, že jeho poslaním je sprístupňovať občanom informácie o Európskej únii, podporovať otvorený občiansky dialog a prepájať komunity, školy, organizácie a verejné inštitúcie s cieľom podporovať a usmerňovať rozvoj regiónu. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom varáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku. Včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Základný výcvik sa začal na začiatku apríla a bude pokračovať do konca mája. Prejdeme na šport. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy hráčov Komárna 2-1. V tabuľke skupiny o udržanie sa si tak zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play-off o postup do predkola konferenčnej ligy.

Mesto Košice ožíva európskou atmosférou. Evakuovaní pasažieri dorazili do Británie a Holandska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. V Spišskej kapitule sa včera stretli ovčiari a pastieri z takmer celej spišskej diecézy. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného roku pastvín a pastierov, ktoré OSN vyhlásilo práve na tento rok a tiež 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Predseda občianskeho združenia Juhaská Regula Peter Kováč uviedol, že takto symbolicky oštartovali novú pastierskú sezónu. Pomocný biskup Spišskej diecézy Jan Kuboš zároveň požehnal stádo, ktoré sa pasie na vzácnej pažici. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti fungovanie Európskej únie od rozhodovacích procesov až po konkrétne dosahy politík na každodenný život občanov. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Podľa dostupných informácií sú všetci bez príznakov. Občania Holandska budú môcť izoláciu absolvovať doma, zatiaľ čo cudzinci budú umiestnení do špecializovaného karanténneho zariadenia. Prejdeme na šport. Kanadskí hokejisti vyhrali vo včerajšom prípravnom stretnutí v Paríži nad domácim Francúzskom 6-1. Kanada absolvuje generálku na majstrovstvá sveta v stredu, keď nastúpi proti Maďarsku. Na svetovom šampionáte bude jedným zo súperov Slovenska v základnej B skupine. Vzájomný duel je na programe 24. mája.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Idem, iba tak kráčam,

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy hráčov Komárna 2-1. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. Uprostred búroka tmy. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
1: Reklama.

V Opáctve slávnostne otvorili nové Európske centrum. Začína sa druhá etapa obnovy vykurovacích rozvodov v Sabinove, obmedzí to parkovanie. Toto sú správy Sky Rádia, Zdeňkou Juháziovou. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Apeluje tiež na vodičov, aby neblokovali príjazdovú cestu k dočasnej odstavnej ploche. V priestoroch hradu premonštrátov Opáctvo Jasov, okres Košice okolie, včera slávnostne otvorili nové informačno-komunitné centrum Europe Direct Jasov. Koordinátor centra Matúš Maršalko uviedol, že jeho poslaním je sprístupňovať občanom informácie o Európskej únii, podporovať otvorený občiansky dialog a prepájať komunity, školy, organizácie a verejné inštitúcie s cieľom podporovať a usmerňovať rozvoj regiónu. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom varáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku. Včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Základný výcvik sa začal na začiatku apríla a bude pokračovať do konca mája. Prejdeme na šport. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy hráčov Komárna 2-1. V tabuľke skupiny o udržanie sa si tak zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play-off o postup do predkola konferenčnej ligy.

Vám na celý východ, ktorý ladíte vaše božské Sky Rádio už od rána od 7. Je tu po víkendovej prestávke opäť vaša obľúbená dopoludnejšia show Sky Rádia s Milkým. Dnes si opäť prejdeme najnovšie témy nielen z východu Slovenska. Zahráme kopec božskej hudby. Po 9. tu privítame u nás v štúdiu zástupkyňu jednej nadácie. Budeme sa rozprávať o bohumilej akcii, ktorá sa koná už tento týždeň. Jednoducho dopoludne nabité informáciami a ťažkou pohodou a božskou hudbou. Tak verím, že ste pripravení, pretože práve začíname. Dobré ránko všetkým!

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

0: otlačkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Reklama.
3: Sky. 7 hodín 19 minút, to je presný čas zo Skyrádia, no a hneď v úvode prvej hodinky do poludňajšej show Skyrádia z Milky musíme skonštatovať, že cez víkend sa udial malý zázrak na ihrisku, alebo ak chcete na štadióne Ladislava Pavloviča. Zázračné vyhriskalice sú preč, v Prešove nič neukázala a Tatran ju rozbil pohodlne 3-0. Konečne vyhral FC Tatran Prešov, keď sa v boji o záchranu jeden z namočených tímov zrazu vyťahne k trom výhram za sebou, niečo tam musí smrdieť. Našťastie v Prešove nemala Skalica nárok. Pred zápasom si vedenie klubu naozaj pripomenulo 40. výročie titulu starších dorastencov v Československej lige. Odovzdávali sa plakety a tlieskalo sa v stoji, čo by za to pred zápasom dali súčasní hráči zeleno-bielých. Samotný boj o hole prežitie začal Tatran náporom. Veľkú šancu mal zblízka Souček. Vo 4. minúte v páde neskôr nezakončil ani Barboza. Obrovský lapsus sa stal, keď Souček nedal šancu ani v 13. minúte. Lavičkou trafil len tam, kde číhal brankár. Skalica začala zdržovať už po 20 minútach. Hráči sa váľali po zemi pre nič za nič. Domáci sa ale dočkali v 27. minúte. Po obrovskom lapsuse Ujlakyho dával regály zblízka pohodlne na 1-0. O pár minút neskôr bolo už 2-0. Tatran po rýchlej kombinácii zakončil strelou Bernáta, šla po krásnej rane do horného rohu. Skvelá atmosféra na štadióne si niečo také jednoznačne zaslúžila. No a po zmene strán bolo už definitívne vymaľované. Barboza ako jeden z najvyšších hráčov na ihrisku si počkal na centra, pohodlne preskočil obrancu. Lavičkou upravil na 3-0. Domáci ešte mali ďalšie šance, ale brejkové situácie nedotiahli do konca, čo je pri vyrovnanom skore na chvoste tabuľky škoda. Skalica však dávno bola zrela na úterák. Jej zázračné tri výhry za sebou po celoročnej kríze sú minulosťou a Tatran teda touto výhrou ešte nepovedal posledné slovo. Veľkú rolu zohráva v boji o zotrvanie aj výsledok duelu Košice-Komárno v nedeľu. Šarišania potrebujú, aby Komárno ideálne vôbec nebodovalo a teda pomoc Košičanov. Po ňom čaká Tatran už len posledný súboj v Zlatých Moravciach proti Komárnu a prešovský Ultras hlásia veľký výjazd práve na Zlaté Moravce, tak čekujte Facebook a choďte podporiť v poslednom rozhodujúcom zápase Tatran Prešov, pretože jedine Tatran.

0: 8. ideme dnes prvýkrát na východné cesty, pretože tam máme relatívny pokoj. Nahlasili ste nám len jeden radar, ten je na vjazde do Prešova od Popradu a jednu riadku v Košiciach na Magnezidárskej pri Magnezitke. Ak čokoľvek viete, dajte nám vedieť, aby sme to mohli vyzdieľať s ostatnými šofermi. A zatiaľ šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu so zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy hráčov Komárna 2-1. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
3: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

0: iRádio. Hráme božsky.
1: 7 hodín a 50 minút je presný čas zo Skyrádia. No a v rámci úvodnej hodiny dopoludne, že show Skyrádia s Milkym sa zvykneme ísť pozrieť do kalendára. Nebude tomu inak ani dnes a meniny. Dnes oslavujú nositeľky krásneho ženského mena Blažena. 11. máj, pondelok patrí len a len im. No a pôvod tohto mena je z latinského Beatus, čo znamená Blažena. Nikdy si nevyberá cestu najmenšieho odporu. Má množstvo plánov a ambícií, ktoré jej do života vnášajú množstvo problémov. Aj k nestrannému pozorovateľovi by sa zdalo, že Blažena vedie neusporiadaný život plný zmetku. Mýli sa, pretože toto je jej štýl. Systém riadeného chaosu, ktorým dokáže mať množstvo vecí pod kontrolou, jej silnou stránkou je komunikatívnosť a výrečnosť, pretože rýchlo nadobúda známosti a príjem informácií. Často býva aj osobného charakteru života iných, preto ak túžite po klebetách, choďte priamo k zdroju takýchto informácií. V skutočnosti nie je vôbec zákerná a zlá intriganka, za ktorú ju jej okolie považuje, pretože vždy vie príliš veľa. Naopak veľmi rada pomôže či poradí, kráča a žije spolu s dobou, preto aj jej nápady, s ktorými v práci príde, sú vždy aktuálne, ba až nadčasové. Avšak potrebuje niekoho, kto by jej pomohol zrealizovať tieto nápady. Aj v partnerstve sa s ňou budete cítiť ako na kolotoči. Nebudete sa mať čas zastaviť, pretože stále príde s niečím novým a bláznivým. Od partnera bude vyžadovať len jedno, a to naladenie sa na rovnakú vlnovú dĺžku. No a typickou farbou tohto mena je vraj modrá a zelená. Ak teda máte vo svojom okolí nejakú bláženku, tak jej rozhodne dnes nezabudnite zablahoželať. My tak robíme práve teraz skrz éter Skyrádia. Želáme všetkým bláženám len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše rádio. No bláženky, tak teda zoradiť sa pekne do zástupu a prijímať gratulantov. Všetko najlepšie.
0: Počúvate Skyrádio.

0: Utopia Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.

Mesto Košice ožíva európskou atmosférou. Evakuovaní pasažieri dorazili do Británie a Holandska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. V Spišskej kapitule sa včera stretli ovčiari a pastieri z takmer celej spišskej diecézy. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného roku pastvín a pastierov, ktoré OSN vyhlásilo práve na tento rok a tiež 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Predseda občianskeho združenia Juhaská Reguľa Peter Kováč uviedol, že takto symbolicky oštartovali novú pastierskú sezónu. Pomocný biskup Spišskej diecézy Jan Kuboš zároveň požehnal stádo, ktoré sa pasie na vzácnej pažici. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti fungovanie Európskej únie od rozhodovacích procesov až po konkrétne dosahy politík na každodenný život občanov. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Podľa dostupných informácií sú všetci bez príznakov. Občania Holandska budú môcť izoláciu absolvovať doma, zatiaľ čo cudzinci budú umiestnení do špecializovaného karanténneho zariadenia. Prejdeme na šport. Kanadskí hokejisti vyhrali vo včerajšom prípravnom stretnutí v Paríži nad domácim Francúzskom 6-1. Kanada absolvuje generálku na majstrovstvá sveta v stredu, keď nastúpi proti Maďarsku. Na svetovom šampionáte bude jedným zo súperov Slovenska v základnej B skupine. Vzájomný duel je na programe 24. mája.

8 hodín a 3 minúty, to je presne čas zo Skyrádia, naša Danička nám priniesla správy o celej z domova zahraničia i športu a tým nás preniesla už do 2 hodinky do poludnejšej show Skyrádia, kde si budeme preberať nové témy a hlavne hrať veľa božskej hudby, tak sa uvoľnite a relaxujte so Skyrádiom.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Reklama. Sky Radio.
2: 8 hodín a 18 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 2 hodinu dopoludňajšie show Sky Rádia s Milkym. No a my sa ideme pozrieť naozaj na fantastickú informáciu, ktorú sme zachytili v rámci nášho infoservisu. Vedci zo Slovenska sa totiž podielali na naozaj svetovom unikáte. Meteor zachytili zo stratosféry ako prvý na celom svete. Vedci zo Žilinskej univerzity s českými partnermi ako prvý na svete zachytili ultrafialové spektrum meteoru priamo zo stratosféry. Úspech môže posunúť výskum vesmíru aj atmosféry ako takej. Vedci zo Žilinskej univerzity v Žiline sa podielali na výnimočnom vedeckom úspechu, ktorý nemá vo svete obdobu. V spolupráci s českým tímom z Ústavu fyzikálnej chémie a technologickou spoločnosťou Spacematic sa podarilo zachytiť ultrafialové spektrum meteoru priamo zo stratosféry. Ide teda o historicky prvý záznam tohto druhu, ktorý vedcom otvára nové možnosti skúmania vesmíru aj našej atmosféry. Celý experiment bol súčasťou vývoja novej hyperspektrálnej kamery, ktorá dokáže analyzovať svetlo vo veľmi detailnom spektre. Práve táto technológia umožnila zaznamenať zloženie meteoru s presnosťou, aká doteraz nebola možná. V budúcnosti by mohla slúžiť na sledovanie vesmírnych telies alebo atmosférických javov priamo zo satelitov, a to nepretržite počas celého roka. Doterajšie pozorovanie meteorov má svoje limity. Pozemné siete sledujú len časť oblohy a často ich obmedzuje počasie či svetelné podmienky. Každý rok pritom do atmosféry Zeme vstupujú 100 000 tón materiálu z vesmíru, ktorý vedci chcú analyzovať, aby lepšie pochopili zloženie medziplanetárnej hmoty či potenciál budúcich ťažobných aktivít vo vesmíre. Práve preto sa hľadajú nové spôsoby, ako tieto javy sledovať oveľa efektívnejšie. Jedným z riešení sú stratosférické lety. Vedci využili špeciálne balóny, ktoré dokážu vyniesť prístroje do výšky približne 27 až 30 km nad Zemou. V takýchto podmienkach už atmosféra menej skresľuje merania a umožňuje zachytiť aj ultrafialové spektrum, ktoré zo Zeme nie je možné spoľahlivo pozorovať. Prvé testy prebehli počas troch misií s názvom Morana 1, 2 a 3 v roku 2024. Balóny štartovali z letiska Partizánske a po niekoľkých hodinách letu pristávali v oblasti Slovenského raja. Práve počas týchto misií sa podarilo zaznamenať historicky prvé ultrafialové spektrum meteoru zo stratosféry, čo vedci označujú za zásadný a svetový míľnik. Na projekte sa významne podielali aj odborníci zo Žiliny. Tým z katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity vyvinul špeciálne letové stabilizátory, ktoré zabezpečovali stabilitu zariadenia počas letu. To je kľúčové najmä pri presných meraniach, kde aj malé výkyvy môžu ovplyvniť výsledky. Išlo naozaj o mimoriadne náročné misie, keďže vypustenia prebiehali v noci a v mrazivých podmienkach, uviedol Pavol Pecho zo Žilinskej univerzity. Práve dôkladná príprava a spolupráca tímov však podľa neho zohrali zásadnú úlohu pri úspešnej misii. Získané dáta priniesli aj konkrétne vedecké výsledky a tak sme zasa v niečom svetoví, tak kričíme do Žiliny našim vedcom jedno veľké bravo.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

tesne po pol deviatej si hráme takto božsky. To bola Pinga, je Bad Influence. No a to je najvyšší čas, aby sme sa opäť pozreli za vami za volanty, pretože na východných cestách máme nové radary i hliadky. Radary nám hlásite v Sečovciach, smere z Dargova, v Kapušanoch, smere z Tulčíka, za Kráčonovcami, smere do Litník, na D1 za výjazdom Poprad Východ, smer Liptovský Mikuláš. No a hliadky máme v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke, na konci Voltanovec smere do Košic, v Bídovciach smere z Herlian a na výjazde do Humeného pri odbočke na Lackovce. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy hráčov Komárna 2-1. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Počúvate Sky Rádio. Život plne dál.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chceme reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Pleť mi s kvetou korunu snov, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
3: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
4: Prostred búrok a tmy.
3: A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.
5: 8:47, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 2. hodinu do poludňajšej show Sky Rádia s Milkým. No a my sa ideme pozrieť opäť raz na prešovských lekárov, pretože sú opäť v niečom prví. Chirurgovia prešovskej nemocnice majú novú technológiu a už s ňou operovali. Technológia umožňuje chirurgom pracovať s väčšou istotou a pacientom prináša šetrnejší priebeh zákroku a s tým rýchlejšiu rekonvalescenciu. Na operačných sálach fakultnej nemocnice s poliklinikou Jana Adama Rajmana pribudla moderná 3D navigačná technológia, ktorú už úrazoví chirurgovia využili pri prvých operáciách. Nový systém slúži na presnejšie vedenie zákrokov, najmä v oblasti chrbtice a panvy. Technológia umožňuje chirurgom pracovať s väčšou istotou a pacientom prináša šetrnejší priebeh zákroku a oveľa rýchlejšie zotavovanie. Ako informovala hovorkyňa prešovskej fakultnej nemocnice Daniela Troligová, nemocnica je prvým zdravotným zariadením na Slovensku, ktoré začalo túto technológiu využívať v úrazovej chirurgii a zároveň druhým pracoviskom v krajine, kde sa takéto chirurgické operácie realizujú. Navigačný systém umožňuje lekárom pracovať počas operácie s presným trojrozmerným obrazom anatómie pacienta v reálnom čase. Pri zákrokoch na chrbtici či panve, kde rozhodujú naozaj milimetre, ide o zásadný posun v spôsobe vykonávania operácií, skonštatovala Troligová. Lekár podľa nej vie presne naplánovať trajektóriu a umiestnenie implantátov alebo skrútiek priamo počas výkonu. Zároveň systém pomáha lepšie sa orientovať v blízkosti citlivých štruktúr, ako sú nervy a cievy, bez potreby opakovaného rentgenovania. Škála indikácií je široká od rutinných operácií krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice až po nádory a deformity. Pacientom prináša technológia šetrnejší priebeh operácie, nižšie riziko komplikácií a menšiu radiačnú záťaž. Tak pre pacienta, ako aj zdravotnícky personál. Znižuje sa tiež pravdepodobnosť potreby reoperácie. Nová technológia rozširuje možnosti a kvalitu poskytovania špičkovej zdravotníckej starostlivosti s jej plánovaným ďalším aktívnym využívaním po dobudovaní a spustení fungovania novej vojenskej nemocnice v Prešove, dodala hovorkyňa Troligová. Nuža, my kričíme opäť raz prešovským chirurgom jedno veľké bravo.

Tak a tesne pred 9 sa ideme opäť pozrieť na východné cesty, pretože tam nám hlásite radary v Sečovciach smere z Dargova, v Kapušanoch smere z Tulčíka a na D1 za výjazdom Poprad východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke, v Bidovciach smere z Herlian a na konci Bohdanoviec smere do Košíc. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.

V Opáctve slávnostne otvorili nové Európske centrum. Začína sa druhá etapa obnovy vykurovacích rozvodov v Sabinove, obmedzí to parkovanie. Toto sú správy Sky Rádia s Zenzou Háziovou. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Apeluje tiež na vodičov, aby neblokovali príjazdovú cestu k dočasnej odstavnej ploche. V priestoroch hradu premonštrátov Opáctvo Jasov, okres Košice okolie, včera slávnostne otvorili nové informačno-komunitné centrum Europe Direct Jasov. Koordinátor centra Matúš Maršalko uviedol, že jeho poslaním je sprístupňovať občanom informácie o Európskej únii, podporovať otvorený občiansky dialog a prepájať komunity, školy, organizácie a verejné inštitúcie s cieľom podporovať a usmerňovať rozvoj regiónu. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Základný výcvik sa začal na začiatku apríla a bude pokračovať do konca mája. Prejdeme na šport. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy hráčov Komárna 2-1. V tabuľke skupiny o udržanie sa si tak zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play-off o postup do predkola konferenčnej ligy.

0: Poslucháč Brančíková.
1: 9 hodín 3,5 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate dopoludňajšiu show Skyrádia s Milkym. No a naša Danická je správy o celej nás preúpli už do tej 3. hodiny. Ja som od rána avizoval, že budeme mať v našom štúdiu milého hostia. Už je to realitou. O malú chvíľu v éteri Skyrádia sa porozprávame o naozaj jednom krásnom charitatívnom bazáriku, bohumilej akcii s názvom Darujte dobro, ktoré má zmysel. A príde hlavná organizátorka tohto bazárika Ľudská Mušinská Jánošiková a vyspovedáme ju, ako môžete prispieť aj vy a zároveň prísť k nejakému šik oblečeniu už o malú chvíľu v éteri Skyrádia, tak hľadte s nami.
2: Hozie, sobot

0: No už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Rádio.
2: 9 hodín a 8 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3 hodinu do poludňajšej show Skyrádia s Milkým a tak, ako som avizoval už od 7 rána, tak sa stalo skutočnosťou a oproti mne v štúdiu Skyrádia sedí hlavná organizátorka charitatívneho bazárika, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, Ľudská Mušinská Janošiková. Ľudská, vítaj u nás, ahoj.
3: Ďakujem veľmi pekne, ahojte.
2: Tak naozaj, keď si mi teda posielala podklady na dnešný rozhovor, tak som si povedal, že naozaj toto má šťavu, lebo ty si v Prešove známa, aj cez tvoje občianske združenie Strážni anjeli, že naozaj konáš dobro a proste podieľaš sa na takýchto charitatívnych projektoch, ale toto má šmrnc, pretože viac menej, ak som to dobre pochopil, jedná sa o to, že môžu ľudia prísť k kvalitnému oblečeniu, dobrému, peknému, značkovému, zachovalému za nejakú zlomkovú cenu a tým pádom prispejú na dobrú vec. Pochopil som to správne?
3: Pochopil si to veľmi správne, si veľmi šikovný, múdry chlapec.
2: Ďakujem.
3: Takže áno, tento bazárik v podstate prišla inšpirácia z Čiech, kde to robili kolegynky, ktoré tiež pomáhajú nadácii Just Slovensko, ktorej vlastne výťažok pôjde aj z tohto bazárika. A funguje to tak, že doteraz nám ľudia dávali veci, teda iba ženy, lebo je to dámsky bazárik. Museli sme to trošku obmedziť, aby toho nebolo fakt kvantum, aj tak už je toho kvantum, ale sme veľmi milo prekvapené, lebo fakt tie veci sú krásne, kvalitné, značkové. A kolegynka, ktorá mi pomáha tie veci triediť, tak častokrát sa smejeme, že sa pobijeme o tie veci už teraz, ako ich triedime. Okay. Takže fakt sú to super veci, nemusíte sa bať, že by to bol nejaký odpad, keď to mám takto povedať, a fakt to budú za veľmi priateľné ceny.
2: Takže to naozaj nepôjde o nejaké vynosené bundy pre, ja neviem, bezdomovcov, ale presne naopak. Naozaj zmysluplné kúsky, ktorým takto ľudia darujú druhý život, dá sa povedať.
3: Áno, veľakrát sa stane, že my ženy sme také, že v obchode je vec krásna, úžasná, skvelá, povieme si, ako zhodíme a potom ju začneme nosiť, ale potom tam visí v tej skrini rok, dva. A presne takéto veci sme dostali do bazárika, že fakt niektoré sú tam ešte s vysačkami, takže fakt veľmi ďakujem aj tým ľuďom, ktorí nám prispeli vecami.
2: Wow, super. Aká bude cenotvorba?
3: Cena je 3,50.
2: Vážne?
3: Áno.
2: No, tak to teraz myslím, že veľa žien zbystrilo. Kedy, dze, tak poďme na to.
3: Tak kedy, dze, bude to 13. od 13. Čiže teraz v stredu.
2: Túto stredu.
3: Túto stredu od 1. do 7. Snažili sme sa fakt dať taký časový priestor, aby stihli všetky ženy prísť z Prešova. A bude to v hoteli Lineas v kongresovej sále. Všade budú samozrejme už šipky, že bazarik týmto smerom.
2: Tak určite si to v rámci dnešného rozhovoru ešte zopakujeme. Každopádne vy si môžete pozrieť aj tlačenú podobu týchto informácií na našom oficiálnom Facebooku Sky Rádia, kde som už teda tento plagát vyhodil. No a o tejto bohumilej akcii sa budeme rozprávať aj po pesničke. Ostaňte verní Sky Rádiu.
1: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama.
3: 9 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3. hodinu dopoludňajšej show, v ktorej máme milého hostia u nás v štúdiu, Ľudsku Mušinskú-Janošikovú. Ešte raz, Ľudci, vitaj.
4: Ďakujem.
3: A Ľudská je hlavnou organizátorkou charitatívneho bazárika, ktorý sa uskutoční tu už túto stredu v hoteli Lineas od 13. do 19. hodiny. A jeho hlavným motom je darujte dobro, ktoré má zmysel. Môžete prísť naozaj k dobrým kúskom oblečenia za naozaj smiešne sumy, ak si zoberieme, že možnosť teda finančnej odmeny za toto oblečenie, ktoré si domov odnesiete, je 3, 5 alebo 10 eur, tak naozaj môžete prísť k nádhernému kúsku. Niektoré ešte majú výsačku, ako Ľudská spomínala, a za desík, ja myslím, že
4: Good deal,
3: presne. Luci, akým spôsobom teda sa tie veci k vám dostali? Pretože aj keď ich máte vraj už strašne veľa, ale predsa len ešte je možnosť nejak pomôcť, však?
4: Tak veci nám darovali ženy, hlavne z Prešova a okolia, ale máme aj napríklad, že nám posielali zo Žiliny, z Košíc, z Humenného, dokonca z Vranova, keďže bola možnosť poslať veci bezplatne aj paketov, dokonca ešte niektoré máme stále na ceste, čo som pozerala. Dokonca prispeli nám aj nejaké obchodiky, ktoré fungujú takýmto spôsobom ako second hand, čiže aj to bola veľmi krásna pomoc a pekné gesto, za čo veľmi ďakujeme. A samozrejme známi a priatelia, ktorí nám nosia veci ešte aj dnes. Čiže fakt ďakujem všetkým ženám, ľuďom, ktorí nám tieto veci dali.
3: No a keby náhodou teraz niekomu došlo, bože, však ja mám také krásne veci ešte tam na kopke a nestihla som ich vynosiť, lebo medzi tým prišli Vianoce a pribral som 5 kg. Majú ešte možnosť na poslednú chvíľu vám tú obrovskú kopu ešte zväčšiť?
4: Majú možnosť stále, nechcem odmietať tento dobrý úmysel, ale stále zdôrazňujem jednu vec, je, že aby aj potom prišli. Lebo tak, je síce krásne, že máme veľa vecí, fakt veľa krásnych vecí, kvantum, ale keď tie veci si nikto nekúpi, tak nám to bude na dve veci.
3: Tak, takže a priori všetkých vás, milé dámy, všetky, ktoré počúvate Sky Radio, pozývame na tú stredu, na 13. hodinu, až do 19. tam budú, samozrejme, ak by ste boli v práci a báli sa, že to nestihnete, stihnete, až do 7. vás tam budú Ľudská jej tým čakať a naozaj za smiešne sumy si odnesiete krásne kúsky domov a tým pádom im dáte druhý život. No a čo chlapi?
4: No samozrejme, aj chlapi môžu prísť, my nechceme diskriminovať nikoho, pre nich máme taký super kávový kútik, príde nám barista, budeme mať aj catering vďaka sponzorom, takže pokojne môžu prísť a kúpiť si kávičku za dobrovoľný príspevok, aj to všetko budeme posielať ďalej.
3: Tak, zoberte aj manželov, my manželovia si dáme dobrú kávičku a vy si zatiaľ nakúpite nejaké fashion kúsky za naozaj smiešné sumy. No a kde a ako a prečo a na čo a za čo si zhrnieme po ďalšej pesničke, tak neodchádzajte a ostaňte verní Sky Rádiu.

0: 9:28 práve v tejto chvíli je presný čas zo Skyrádia. Stále počúvate 3. hodinu dopoludňajšie show Skyrádia s Milkym a stále oproti mne sedí Lucka Mušinská Janošiková, hlavná organizátorka charitatívneho bazárika, o ktorom sa celý čas bavíme a na ktorý vás ideme teraz intenzívne pozývať, pretože naozaj nazbieralo sa hojne tých krásnych kúskov oblečenia pre vás, dámy, a bola by škoda im nedarovať druhý život však.
1: Presne tak, ako si povedal.
0: Tak poďme ešte raz opakovať, kde to bude a kedy to bude a dokedy ich počkáš, aby stihli kočky po práci prísť si nakúpiť a tak?
1: Takže bude to teraz v stredu 13. maja od 13. aby to teda stihli aj mamičky, ktoré majú deti niekde odložené.
0: A kde?
1: V hoteli Lineas, pardon.
0: Ak by sme nevedeli, tak na Budovateľskej, taká tá veľká budova oproti internátu je hotel Lineas, dole je bowling a tam na asi prvom poschodí je...
1: Budú tam tabuľky, šipky, všetko.
0: Tá sála, ako sa volá?
1: Kongresová sála.
0: Tak, aby sme boli presní, aby naozaj dámy mohli tráfiť a každý kúsok si mohli odniesť domov, pretože naozaj budú tam kvalitné, krásne kúsky, nemusíte sa obávať žiadnej druhej triedy, alebo ako to mám nazvať, práve naopak, sú tam kúsky, ako Lucka spomínala, kde sú ešte výsačky. No a cenové hladiny sú 3, 5 a 10 eur, teda to maximum, ktoré za jednu vec dáte, je 10 a uznajte, keď odídete s novou značkovou vecou za 10, tak je to good deal, ako sa hovorí, alebo dobrý obchod. No a hlavne pomôžete dobrej veci, pretože tieto peniažky pôjdu na Daci Just a tá s nimi už určite vie, nie, Luci, čo robiť.
1: Áno, presne tak, ako si povedal. Chcela by som ešte zdôrazniť, že miesto je to super, pretože autom sa tam dá úplne pohodlne zaparkovať. Je tam bezplatné parkovanie a takisto
0: MHT.
1: Áno, vzadu za hotelom a pred hotelom je rovno autobusová zastávka, čiže nemáte výhovorku, aby ste sa tam, že sa tam nemáte ako dostať.
0: Presne tak. Takže príďte určite, aby táto bohumilá činnosť, ktorú už niekoľko týždňov robia Lucka a jej tým, aby to nevyšlo na vnívoč. Naozaj, aby to pomohlo tým, ktorým to pomôcť má. Aby aj vy ste dali tým veciam druhú šancu, druhý život. Proste, ako sa hovorí, win-win.
1: Presne tak, budete mať novú vec, krásnu vec a okrem toho pomôžete aj dobrej veci.
0: A zoberte aj manželov, zaparkujete za Lineasom zadara, oni si dajú dobrú kávičku od baristu a vy medzi tým miniete niekoľko stovák na krásne dole.
1: Máme
0: kusky.
1: Tam aj kútik pre detičky, aby ste aj tie mohli dať bokom. A
0: dokonca,
1: v pokoji
0: to sme nespomínali.
1: Nie, bude tam aj kútik pre deti samozrejme, musíme myslieť na všetko predsa.
0: Úžasné, takže príďte celá rodina a vy dámy, keďže ste mali včera sviatok, tak si vyberiete takéto neskoré darčeky.
1: A hovorí sa, že pod dní matiek všetko, čo si kúpime, je darček ku dňu matiek, čiže môžeme veselo.
0: Tak, veselo nakupujte 13. mája v hoteli Lineas od 13. do 19. hodiny. A ešte raz ďakujem za návštevu štúdiu hlavnej organizátorke Lucke Mušinskej Janošikovej.
1: Ďakujem.
0: Tak, nech sa darí, držíme prsty. No a my v zápäti ideme na východné cesty, pretože tam nám hlásite opäť radary v Kapušanoch smere Stulčíka a za Kračunovcami smere do Lipníkov. Hliadky máme na Magnezitárskej v Košiciach pri Magnezitke, v Bidovciach smere z Herlian a na Vjazde do Humeného smere na Lackovce. Tam všade opotrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.
2: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu. Včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy hráčov Komárna 2-1. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
3: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
3: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum

0: miesto činu Eberia počas celého mája.
1: Reklama.
2: Hodina 45 minút 46 už v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyradia, no a vy stále počúvate 3. hodinu dopoludňajšie show Skyradia s Milkym a tentokrát ideme do Sabinova. Sabinovčania, vedeli ste, že máte možnosť využiť parkovanie úplne zadarmo a to hneď v centre mesta? Keďže parkovisko býva vo večerných hodinách často voľné, je tu priestor pre vodičov k využívaniu tejto možnosti. Užitočná správa týkajúca sa parkovania v centre mesta poteší hlavne Sabinovčanov, vodičov. Informuje o tom na sociálnej sieti Mesto Sabinov. Mesto má so spoločnosťou Lidl dlhodobú dohodu, ktorá funguje už od septembra 2024 a jej platnosť bola aktuálne potvrdená aj pre rok 2026, vysvetľuje radnica. Obyvatelia mesta tak môžu využívať parkovisko pred predajňou obchodného centra Lidl na bezplatné parkovanie každý deň v čase od 20. večer do 7. rána. Táto možnosť je určená pre všetkých obyvateľov mesta Sabinov úplne zadarmo. Dohoda platí pre parkovisko pred predajňou OC v Sabinove. Tento ústretový krok zo strany spoločnosti sme vyjednali s cieľom uľahčiť parkovanie v okolí centra mesta v čase, keď sú kapacity v prilahlých uliciach najviac vyťažené. Keďže parkovisko býva vo večerných hodinách často voľné, chceme vás povzbudiť k využívaniu tejto možnosti. Uzavreli z mesta Sabinov a ja teda opakujem, že pred OC Lidl máte možnosť vy Sabinovčania úplne bezplatne parkovať každú noc od 20. večer do 7. rána. Ja myslím, že to je veľmi potešujúca správa, keďže parkovacích miest je tam viac než dosť a určite privítate takúto možnosť mať na takomto parkovisku svojho tátoša každú noc úplne gratis, čo vy na to. Tak teda opäť raz kričíme dobrej myšlienke, bravo.

0: Už jasne pred 10. ideme opäť za vami za volanty, pretože tam ste nám nahlásili nové radary aj hliadky. Nuž a konkrétne ide o radary na Jantárovej v Košiciach pri železničnej stanici smer Palackého, za Bležujúcom smere do Slavca a v Kapušanoch smere z Lady. Hliadky máme za Kostoľami smer Košice a v Pečovskej Novej Vsi smere do Sabinova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu zo Sky Rádiom.
1: Mesto Košice ožíva európskou atmosférou. Evakuovaní pasažieri dorazili do Británie a Holandska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. V Spišskej kapitule sa včera stretli ovčiari a pastieri z takmer celej spišskej diecézy. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného roku pastvín a pastierov, ktoré OSN vyhlásilo práve na tento rok a tiež 250. výročia založenia spišskej diecézy. Predseda občianskeho združenia Juhaská Reguľa Peter Kováč uviedol, že takto symbolicky odštartovali novú pastierskú sezónu. Pomocný biskup spišskej diecézy Jan Kuboš zároveň požehnal stádo, ktoré sa pasie na vzácnej pažici. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti fungovanie Európskej únie od rozhodovacích procesov až po konkrétne dosahy politík na každodenný život občanov. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode

10 hodín, 2 minúty a my takto z ostra začíname poslednú 4. hodinku dopoludňa Šešovskej rádia s Milkym. Starý dobrý Red Hot Chili Peppers Around the World nám spustili už naozaj záverečnú 4. hodinku, ktorej sa budeme venovať pohodovej, takéto rockovej a možno aj inej muzike, hlavne aby bola božská zo Sky Rádia. No a dáme si nejaké tie ľahšie témy, ktoré nás už tak nezaťažia, žiadne smrťáky ani havárie, jednoducho pohoda zo Sky Rádiom. Verím, že rozvoniava už druhá kávička minimálne na vašom pracovisku a máte pohodu s vašim Sky Rádiom, tak laďte s nami.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presovrunning.sk.
1: Reklama. Počúvate Skyrádio.
2: 10 hodín 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate poslednú 4. hodinku dopoludňašej show Skyrádia s Milkym. No a v tejto chvíli tu mám jednu zásadnú informáciu pre všetkých našich košických poslucháčov, pretože sme sa dozvedeli, že električková doprava sa do historického centra Košic už nevráti. Po existujúcej trati by však mohli jazdiť špeciálne ľahké kolejové vozidlá. Košický primátor Jaroslav Polaček počas kontrolného dňa rekonštrukcie dolnej brány povedal, že samospráva spolupracuje so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a ďalšími partnermi na projekte návratu špeciálnych ľahkých koľajových vozidiel do historického centra mesta, ktoré by mohli novou turistickou atrakciou. Niektorí obyvatelia však s týmto nesúhlasia. Radnica reagovala, že neplánuje opätovné spustenie električkovej dopravy na hlavnej ulici. Po existujúcej električkovej trati cez historické centrum mesta by však mohli počas niekoľkých častí roka jazdiť veľmi ľahké električky. Študenti a pedagógovia na Strojníckej fakulte pracujú na vývoji unikátneho otvoreného transparentného vláčika, ktorý bude poháňaný ekologickým zdrojom energie. Záujemcovia najmä počas letnej turistickej sezóny budú môcť toto vozidlo využívať počas výhliadkových jazd po centre mesta, vysvetlil košický magistrát, s tým, že by to bolo, že by to boli tzv. Ľahké vozne, nie klasické električky, ktoré jazdia na linkách MHD. Plánované vozidlo vhodne vizuálne zapadne do koloritu historického centra a zároveň bude demonstrovať technologickú vyspelosť. Jeho prevádzka má byť navrhnutá tak, aby sa v čo najväčšej miere minimalizovali otrasy, ktoré môžu spôsobiť koľajové vozidlá. Pri špeciálnych príležitostiach pri historickej radnici na hlavnej ulici či dočasne pristavené súčasne alebo historické električky. Napríklad Košičania v Lani mohli v záchranárskej električke trebárs darovať krv. Dopravný podnik mesta Košice počas medzinárodného dňa deti pristavil historickú električku, v ktorej sa uskutočnil sprievodný program. V minulosti po hlavnej ulici premávali električky, konkrétne do roku 1986. To je už však minulosťou a ja pevne dúfam, že spolupráca so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a Košického magistrátu naozaj dopadne dobre a tieto moderné, odľahčené vozidielka s otvorenou strechou nás budú už čoskoro voziť na výhliadkových jazdách po centre Košic. Držíme palce.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Tesne pred pol 11. ideme opäť za vami, za volanty. Radary nám hlásite v Košiciach na ulici Československej armády za pravoslavným kostolom smere od amfiteátra, v Barci za predajňou Fresh smere von z mesta, v Ďurďošíku smere do Košic a v Turni smere z Rožňavy. Hliadku máme jednu, tá je v Šaci smere z Čečejoviec. Viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť. Šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu so zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy hráčov Komárna 2-1. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: 10 hodín a 42 minúty, presný čas zo Sky Rádia. No a v poslednom infoservise prichádzame s informáciou pre všetkých Prešovčanov a verím, že ich poteší, pretože detašované pracoviská klientského centra na prešovských sídliskách sú už realitou a zajtra v útorok 12. mája sa obe otvoria a zlepšia tak dostupnosť verejných služieb pre Prešovčanov. Budú zdieľané s predajnými miestami dopravného podniku mesta Prešov. Na dvoch najväčších sídliskách v Prešove pribudnú nové detašované pracoviská klientského centra mestského úradu, ktoré budú zdieľané spolu s predajnými miestami dopravného podniku mesta Prešov. Samospráva sa snaží takýmto spôsobom rozšíriť dostupnosť svojich služieb pre obyvateľov. Jedno klientské centrum bude od útorka 12. mája otvorené v nákupnom stredisku na sídlisku 3, a to druhé v nákupnom stredisku na sídlisku Sekčov. Primátor Prešova František Oľha povedal, že zriadenie detašovaných pracovísk klientského centra je pilotným projektom, ktorého cieľom je zlepšenie dostupnosti verejných služieb na sídliskách. Pracoviská klientského centra mestského úradu v Prešove budú zdieľané spolu s predajnými miestami DPMP, čím sa na jednom mieste sústredia služby pre obyvateľov a cestujúcich. Prípadne pracoviská dopravného podniku v nákupnom stredisku Opál. Ide o presťahovanie existujúcej prevádzky. V nákupnom stredisku Družba na sídlisku 3 opätovne vzniká pracovisko dopravného podniku, ktoré tu už v minulosti pôsobilo. Detašované pracoviská klientského centra budú v úvodnej fáze poskytovať úhradu dane z nehnuteľnosti hotovostne aj bezhotovostne, úhradu poplatku za komunálny odpad hotovostne aj bezhotovostne, prihlásenie alebo odhlásenie psa do a z evidencie psov chovaných v meste, vydávanie rybárskych lístkov, prijímanie a evidovanie podaní od klientov a vyplňanie a evidovanie formulárov adresovaných mestskému úradu. Dopravný podnik mesta Prešov bude podľa jeho hovorcu Vladimíra Tomeka aj naďalej poskytovať rovnaké služby, na aké boli cestujúci zvyknutí, napríklad v bývalej predajni cestovných lístkov v nákupnom stredisku Opál. Pôjde o predaj jednorázových cestovných lístkov, predplatených cestovných lístkov, poskytovanie informácií o službách a spojoch MHD, ako aj prijímanie reklamácií. Všetky ostatné služby spojené s MHD budú naďalej poskytované iba na predajnom mieste DPMP na Weberovej ulici v Prešove. DPMP pripravuje v budúcnosti aj technické riešenie, ktoré umožní vystavenie nových čipových kariet na MHD alebo úhrady pokut aj na nových pracoviskách klientského centra. Cestujúci budú môcť od mája využívať aj predajňu cestovných lístkov, ktorá sa presťahovala do nových priestorov na Košickej ulici, konkrétne do budovy SAD. A tak naozaj mesto prichádza bližšie k svojim obyvateľom a už od zajtra máte možnosť navštíviť nové klientské detašované strediska, či už v Družbe, alebo v Opále, teda na sídlisku Sekčov, alebo na sídlisku 3. Ja myslím, že je to skvelá správa pre vás, ktorí ste to mali do mesta trochu ďalej.
0: Reklama.
2: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chceme reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
3: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
4: mäsovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
3: Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Dnes naposledy ideme na východné cesty. Radary na triede KVP v Košiciach vedmostom smer Luník 9, v Ďurďošiku smere do Košíc, v Spišských Vlachoch smere z Bystrian, no a liadku nám hlásite stále v Šaci smere z Čečoviec a na Magnezidárskej pri Magnezitke. Toľko je, to je všetko z dopravného servisu a my vám želáme po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom. A tieto tóny už poznáte, značia, že je tu úplný záver dnešnej dopoludňajšej show Sky Rádia s Milkym. Verím, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky a že tak urobíte aj zajtra. Už od 7 rána sme tu opäť pre vás s novými témami, nie len z východu Slovenska. Prídu nás pozrieť aj reprezentanti hádzanári, pretože sa chystá jeden skvelý zápas tu v Prešove o postup na majstrovstvá sveta. No a budeme si hrať len a len božsky, tak buďte pritom. Zajtra už od 7 rána len a len pre vás dopoludňa šašou s Milkym. Ahoj!

V Opáctve slávnostne otvorili nové Európske centrum. Začína sa druhá etapa obnovy vykurovacích rozvodov v Sabinove, obmedzí to parkovanie. Toto sú správy Sky Rádia s Enzou Juháziovou. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Apeluje tiež na vodičov, aby neblokovali príjazdovú cestu k dočasnej odstavnej ploche. V priestoroch Rádu premonštrátov Opáctvo Jasov, okres Košice okolie, včera slávnostne otvorili nové informačno-komunitné centrum Europe Direct Jasov. Koordinátor centra Matúš Maršalko uviedol, že jeho poslaním je sprístupňovať občanom informácie o Európskej únii, podporovať otvorený občiansky dialog a prepájať komunity, školy, organizácie a verejné inštitúcie s cieľom podporovať a usmerňovať rozvoj regiónu. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom varáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku. Včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Základný výcvik sa začal na začiatku apríla a bude pokračovať do konca mája. Prejdeme na šport. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy hráčov Komárna 2-1. V tabuľke skupiny o udržanie sa si tak zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play-off o postup do predkola konferenčnej ligy.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy hráčov Komárna 2-1. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlife. Toto podujatie podporili JOPI, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

Mesto Košice ožíva európskou atmosférou. Evakuovaní pasažieri dorazili do Británie a Holandska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. V Spišskej kapitule sa včera stretli ovčiari a pastieri z takmer celej spišskej diecézy. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného roku pastvín a pastierov, ktoré OSN vyhlásilo práve na tento rok a tiež 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Predseda občianskeho združenia Juhaská Regula Peter Kováč uviedol, že takto symbolicky odštartovali novú pastierskú sezónu. Pomocný biskup Spišskej diecézy Jan Kuboš zároveň požehnal stádo, ktoré sa pasie na vzácnej pažici. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu so zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti fungovanie Európskej únie od rozhodovacích procesov až po konkrétne dosahy politík na každodenný život občanov. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Podľa dostupných informácií sú všetci bez príznakov. Občania Holandska budú môcť izoláciu absolvovať doma, zatiaľ čo cudzinci budú umiestnení do špecializovaného karanténneho zariadenia. Prejdeme na šport. Kanadskí hokejisti vyhrali vo včerajšom prípravnom stretnutí v Paríži nad domácim Francúzskom 6-1. Kanada absolvuje generálku na majstrovstvá sveta v stredu, keď nastúpi proti Maďarsku. Na svetovom šampionáte bude jedným zo súperov Slovenska v základnej B skupine. Vzájomný duel je na programe 24. mája.

0: Reklama. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy hráčov Komárna 2-1. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
3: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

V Opáctve slávnostne otvorili nové Európske centrum. Začína sa druhá etapa obnovy vykurovacích rozvodov v Sabinove, obmedzí to parkovanie. Toto sú správy Sky Rádia s Zenzou Háziovou. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Apeluje tiež na vodičov, aby neblokovali príjazdovú cestu k dočasnej odstavnej ploche. V priestoroch hradu Premonštrátov, Opáctvo Jasov, okres Košice okolie včera slávnostne otvorili nové informačno-komunitné centrum Europe Direct Jasov. Koordinátor centra Matúš Maršalko uviedol, že jeho poslaním je sprístupňovať občanom informácie o Európskej únii, podporovať otvorený občiansky dialog a prepájať komunity, školy, organizácie a verejné inštitúcie s cieľom podporovať a usmerňovať rozvoj regiónu. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Základný výcvik sa začal na začiatku apríla a bude pokračovať do konca mája. Prejdeme na šport. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy hráčov Komárna 2-1. V tabuľke skupiny o udržanie sa si tak zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play-off o postup do predkola konferenčnej ligy.

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu so zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy hráčov Komárna 2-1. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Reklama.

Mesto Košice ožíva európskou atmosférou. Evakuovaní pasažieri dorazili do Británie a Holandska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. V Spišskej kapitule sa včera stretli ovčiari a pastieri z takmer celej spišskej diecézy. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného roku pastvín a pastierov, ktoré OSN vyhlásilo práve na tento rok a tiež 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Predseda občianskeho združenia Juhaská Reguľa Peter Kováč uviedol, že takto symbolicky odštartovali novú pastierskú sezónu. Pomocný biskup Spišskej diecézy Jan Kuboš zároveň požehnal stádo, ktoré sa pasie na vzácnej pažici. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu so zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti fungovanie Európskej únie od rozhodovacích procesov až po konkrétne dosahy politík na každodenný život občanov. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Podľa dostupných informácií

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy hráčov Komárna 2-1. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

V Opáctve slávnostne otvorili nové Európske centrum. Začína sa druhá etapa obnovy vykurovacích rozvodov v Sabinove, obmedzí to parkovanie. Toto sú správy Sky Rádia s Enzou Juháziovou. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Apeluje tiež na vodičov, aby neblokovali príjazdovú cestu k dočasnej odstavnej ploche. V priestoroch hradu Premonštrátov, Opáctvo Jasov, okres Košice okolie včera slávnostne otvorili nové informačno-komunitné centrum Europe Direct Jasov. Koordinátor centra Matúš Maršalko uviedol, že jeho poslaním je sprístupňovať občanom informácie o Európskej únii, podporovať otvorený občiansky dialog a prepájať komunity, školy, organizácie a verejné inštitúcie s cieľom podporovať a usmerňovať rozvoj regiónu. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Základný výcvik sa začal na začiatku apríla a bude pokračovať do konca mája. Prejdeme na šport. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy hráčov Komárna 2-1. V tabuľke skupiny o udržanie sa si tak zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play-off o postup do predkola konferenčnej ligy.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy hráčov Komárna 2-1. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
2: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.
2: Mesto Košice ožíva európskou atmosférou. Evakuovaní pasažieri dorazili do Británie a Holandska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. V Spišskej kapitule sa včera stretli ovčiari a pastieri z takmer celej spišskej diecézy. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného roku pastvín a pastierov, ktoré OSN vyhlásilo práve na tento rok a tiež 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Predseda občianskeho združenia Juhaská Regula Peter Kováč uviedol, že takto symbolicky oštartovali novú pastierskú sezónu. Pomocný biskup Spišskej diecézy Jan Kuboš zároveň požehnal stádo, ktoré sa pasie na vzácnej pažici. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti fungovanie Európskej únie od rozhodovacích procesov až po konkrétne dosahy politík na každodenný život občanov. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Podľa dostupných informácií sú všetci bez príznakov. Občania Holandska budú môcť izoláciu absolvovať doma, zatiaľ čo cudzinci budú umiestnení do špecializovaného karanténneho zariadenia. Prejdeme na šport. Kanadskí hokejisti vyhrali vo včerajšom prípravnom stretnutí v Paríži nad domácim Francúzskom 6-1. Kanada absolvuje generálku na majstrovstvá sveta v stredu, keď nastúpi proti Maďarsku. Na svetovom šampionáte bude jedným zo súperov Slovenska v základnej B skupine. Vzájomný duel je na programe 24. mája.

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednú očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy hráčov Komárna 2-1. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Leď mi s kvetou korunu snou, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
3: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
4: Prostred búrok a tmy.
3: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk. Hľadáš program pre celú rodinu? Levanduľa Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlife. Toto podujatie podporili JOPI, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

V Opáctve slávnostne otvorili nové Európske centrum. Začína sa druhá etapa obnovy vykurovacích rozvodov v Sabinove, obmedzí to parkovanie. Toto sú správy Sky Rádia s Enzou Háziovou. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Apeluje tiež na vodičov, aby neblokovali príjazdovú cestu k dočasnej odstavnej ploche. V priestoroch hradu premonštrátov Opáctvo Jasov, okres Košice okolie, včera slávnostne otvorili nové informačno-komunitné centrum Europe Direct Jasov. Koordinátor centra Matúš Maršalko uviedol, že jeho poslaním je sprístupňovať občanom informácie o Európskej únii, podporovať otvorený občiansky dialog a prepájať komunity, školy, organizácie a verejné inštitúcie s cieľom podporovať a usmerňovať rozvoj regiónu. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Základný výcvik sa začal na začiatku apríla a bude pokračovať do konca mája. Prejdeme na šport. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy hráčov Komárna 2-1. V tabuľke skupiny o udržanie sa si tak zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play-off o postup do predkola konferenčnej ligy.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu so zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webe informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku včera slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy hráčov Komárna 2-1. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama.

Mesto Košice ožíva európskou atmosférou. Evakuovaní pasažieri dorazili do Británie a Holandska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. V Spišskej kapitule sa včera stretli ovčiari a pastieri z takmer celej spišskej diecézy. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného roku pastvín a pastierov, ktoré OSN vyhlásilo práve na tento rok a tiež 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Predseda občianskeho združenia Juhaská Regula Peter Kováč uviedol, že takto symbolicky odštartovali novú pastierskú sezónu. Pomocný biskup Spišskej diecézy Jan Kuboš zároveň požehnal stádo, ktoré sa pasie na vzácnej pažici. Dnes ožívajú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti fungovanie Európskej únie od rozhodovacích procesov až po konkrétne dosahy politík na každodenný život občanov. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce asi 6 týždňov. Podľa dostupných informácií sú všetci bez príznakov. Občania Holandska budú môcť izoláciu absolvovať doma, zatiaľ čo cudzinci budú umiestnení do špecializovaného karanténneho zariadenia. Prejdeme na šport. Kanadskí hokejisti vyhrali vo včerajšom prípravnom stretnutí v Paríži nad domácim Francúzskom 6-1. Kanada absolvuje generálku na majstrovstvá sveta v stredu, keď nastúpi proti Maďarsku. Na svetovom šampionáte bude jedným zo súperov Slovenska v základnej B skupine. Vzájomný duel je na programe 24. mája.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
0: Reklama.

0: Aj rádio. Hráme božsky.
1: Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý. Stal sa ním, až keď sme sa spoznali.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel, si

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vy